Pónganse cómodos, que vamos a escuchar música portuguesa. A sombra dunha siñeira, con José María da Silva.